0: Post another one.
1: Oh,

Oh!

0: breathe. Belch another one.
1: Oh,

Whoa!

0: Post another one.
1: Oh!

0: Toast another one.
1: Oh, my God.

0: tiden for meg.
1: Mitt navn Herman Flesvig.
2: Jeg heter Mikkel Niva.
1: Alle de som liker bollemus, rekke opp en hånd.
2: Nei, Herman, det kan ikke være. Dette Radio Revolt.
3: Du ser helt rå ut nå, Emma. Sånn her sitter
4: ja.
3: Du satt bare med en headsetet veldig på snei. Det synes jeg var kult.
5: Det sånn som de producersene som skal leke veldig kule, liksom.
3: Ja, hvor lenge fram du har headsetet på huet.
5: Hvor kule er det. Jo, flinkere producer er det.
3: Legg litt den, den biten her. Sorry. Du var på utrykningslag, Emma.
4: Ja, til min sin kjære bonusmor, Kristine.
5: Til hvem da?
4: Min stemor.
5: Ja.
4: Hun skal ha sånn, altså det det mest nonchalante bryllupet noensinne til sommeren. Der det startet som et kombo 50-årslag, fordi både far min og stemor min fyller 50. Så var det sånn, kanskje vi skal ha en liten bryllupsfest i tillegg. Og nå, for et par uker siden, så var pappa sånn, ja, har jeg husket å si at vi har bestilt seremoni? Så var jeg sånn, nei. Det har du ikke.
6: Oi.
4: Så, men vi hadde ikke lov til, altså sånn, det var veldig hemmelig dette utrykningslaget da. Hun visste ikke at jeg kom heller, så det var veldig koselig. Eller det var koselig reaksjon da.
6: Ja, det var veldig. Det var veldig hyggelig.
3: Jeg hadde ikke visst at du kom.
4: Men hun er sånn, hun har skikkelig kontrollbehov på ting. Så hun var jo så sykt nervøs hele dagen, og selv om vi på en måte hadde planlagt sånne ting hun likte, og det var ikke noe sånn crazy greier, så var hun så nervøs at hun slo ut, hun var så nervøs på flyplassen, hun ble tatt i sånn kontroll, og slo ut når du får sånn, wipet på henne.
3: Ja.
4: Ja, må man teste rett til sånn narkotiske stoffer eller bomber eller hva
3: det er. Og den gikk også, alarmen?
4: Ja, ja.
3: Oh, ja.
4: Og det verste er,
3: dette
4: er,
3: ikke, det er, seg, altså.
4: Dette er ikke første gang hun har slått ut på den, fordi hun har vært så stresset.
6: Oi, det visste ikke mulig engang.
3: Den her på grunn av stress?
4: Ja.
6: What, er det det den slår ut på?
4: To ganger så har hun blitt slått ut.
3: Du er stresset på
4: fokkulaten. Ja, hun har vært så jævlig stresset. For hun er jo verden som er sånn HMS-menneske, så det er ikke akkurat sånn at hun blir med hverken bomber eller narkotika. Men rett og slett, hun har vært så nervøs og stresset at hun har slått ut på de tesene. Så, men hun var veldig fornøyd på slutten, da. Jeg sovnet, for jeg så på sovesofaen oppe, så det var ikke noen dører eller noe sånt, så jeg sovnet til at en haug med 50 år gamle dame var nede og sang Optimist.
6: Å, det er hyggelig!
4: Det
6: var
4: veldig
5: koselig. Det er veldig hyggelig av henne å invitere deg til utrykningslaget hennes, da.
4: Ja, eller hun visste jo ikke at jeg kom da, så da, jeg inviterte litt meg selv. Men det er sånn som hun inviterte meg.
3: Men dere reiste, dere var på fly, sa du?
4: Ja, vi var i Bergen. Så...
3: Men bor ikke de i Bergen?
4: Nei, eller så stemor min har bodd i Bergen, og så har hun flyttet til Østlandet.
3: Okay.
4: Men hun flyttet til Østlandet nå i sommer. Så hun har jo fortsatt masse sånn venner og sånn i Bergen. Og så skulle stedsøsmen ha sånn masterutmatrikulering nå på tirsdag. Så da kommer hun egentlig liksom i den forstand. Og så hadde hun sagt til stedsøsmen sånn, jeg vil ikke ha noe utrykningslag. Og så sånn, siste uke når hun skrev masse, så var hun sånn, det hadde vært koselig med middag eller et eller annet da. Og så ble det sånn stor ståhei. Vi hadde middag, og så dro vi igjen til leiligheten, eller hun hadde lunsj, og så dro vi igjen til leiligheten, og så hadde vi laget sang om pappa, og vi hadde laget presentasjon om at gjennomføre, og hun fikk noen sånn glitter-bobby-sakskjole og brudeslør, og det var stor stå her. Og jeg fant ut at jeg ikke klarer å lage pavlova.
3: Oh, ja.
6: Men det er vanskelig da.
5: Det er,
6: lagde du fra bunn?
5: Det er ikke noe skam i det.
4: Ja.
6: Ja.
4: Jeg lagde også vegansk, så på meg må få arbeid.
6: Det er jo bare egg.
4: Med kikkertlake.
5: Ja, men du må bruke noe annet enn høneegg. Du må bruke sånn andeegg eller noe sånt.
6: Det er uten egg.
3: Det er veldig gøy.
7: Vet du konseptet med vegan?
4: Og det og stedsøsmen var sånn, ja, jeg var sånn, er det noe jeg må forholde meg til for til den kaken? Og så var det sånn, ja, det er en som er vegetarianer slash veganer. Og så var jeg sånn, det er veldig stor forskjell.
6: Ja, det er
4: stor. Om hun er veganer eller vegetarianer når jeg skal lage den kaken.
6: Ja, i kaken.
4: For er du vegetarianer, så kan jeg lage alt. Ja. Er du veganer, så kan jeg nesten ikke lage noen ting.
5: Jeg pleier ikke du lager litt salami i pavlovaen, liksom.
4: Ja, jeg pleier å gå heller for sånn lammekjøtt.
5: Ja. Fårikål.
4: Ja.
3: Lamm pavlova.
4: Ja. Så nei, alt i alt så var det veldig koselig.
6: Ja,
4: stor se.
3: Når du nevnte kikertlake,
4: ja.
3: Jeg synes det høres så jævlig ekkelt ut.
6: Ja, du kan kalle
4: det akofaba.
3: Hva er det for noe?
4: Akofaba, det er kikertlake.
6: På hvilket språk?
4: på alle, på alle språk.
3: Faba.
4: Det skriver sånn aqua, og så faba. Aqua faba. Ja. Det det heter, google det.
5: Ja. Googler. Men kikertlake, altså, hvordan i alle dager kan det være noe fristende? Liksom? Altså, sånn, jeg har sett kikertlake før, og jeg har ikke lyst til å ta det inn i meg.
4: Nei, det smakte marengs, altså. Ja,
6: så tror du bare kan piske det, blir så blir det stilt.
4: Ja, det blir som eggevitte. Så jeg hadde liksom aquafaba, og så litt maisena. Og så sukker.
3: Du må søke aquafaba, ja.
6: Aquafaba.
3: Aquafaba. Aquafaba. Ja, det var det.
5: Hvordan lager det?
6: Aquafaba er
5: ertevann.
4: Ja.
5: Jeg glemmer å tenke på at kikerter egentlig er erter.
3: Det litt i ordet da.
5: Ja, men man glemmer å tenke på det. Jeg tenker på, jeg, som for meg er kikerter registrert som bønner. Og det ikke crazy, det ikke crazy.
0: Nei, men Even, jeg enig med deg. Jeg helt enig.
5: Fordi de kommer i samme type bokser, og de liksom i lake.
4: Men ikke liksom både erter og bønner belgfrukt?
6: Jeg heter ikke
5: belgfrukt. Belgfrukt. Alle da er det.
0: Ja. Sier man ikke belgfrukt?
4: Ja, hva er det for noe?
6: Her sier man ikke belgvekst.
0: Bønner og ting-tang.
5: Bønner og belgvekst.
6: Potet også er også belgvekst.
5: Bønner
6: eller er det bare potet?
5: Belgvekst.
0: Men kan du skrive belgfrukt?
5: Frukter! Frukter!
6: Yes!
5: Belgfrukter. Bønner, erter og linser.
0: Å, ja. Å, så bra.
3: Er vi på lufta, Even?
0: Å, det var veldig bra.
3: Er vi på lufta? Ja, ja.
4: Det var dumt hvis alle gikk litt på den flotte drikkingslag-historien min.
0: Ja.
5: Men sukkererter, det de beste belgfruktene, ikke sant?
0: Ja, enig.
4: Jeg allergisk.
6: Er du allergisk mot sukkererter?
4: Eller jeg krysser
5: allergisk. De jo så digge. Og asparges er også godt, da. Men det er aspargesbønner.
4: Det er noe annet. Det er jeg veldig glad i.
3: Er ikke det akkurat samme?
0: Nei, asparges er jo bare sånn stikker.
6: Åh, asparges er godt.
5: Asparges er dritig
3: godt. Oh, ja, ja,
5: nei, aspargesbønner er wacky i forhold til asparges.
4: Ja, det er det.
3: Nei, ja.
5: Jo, ja.
3: Da sier jeg. Jeg hører at du har en bann i munnen.
6: Du har litt aquafaba i munnen.
3: Ja, aquafaba. Aquafaba.
6: Aquafaba. Aquafaba.
3: Det høres som en kjøpesenter utenfor.
6: Åsane.
3: Ja.
4: Aquafaba-senter.
5: Her er det i Rituals-butikk.
0: 100%.
4: Det er også de der, har dere sett hundene på TikTok som er sånn bare lekkert?
3: Ja, bare lekkert.
6: Ja, bare lekkert.
4: Jeg føler den er på Aquafaba Torg.
3: Ja. Bare lekkert på Aquafaba.
6: Aquafaba Torg.
5: Aquafaba Torg.
6: Å, jeg vil dit.
3: Apropos lokale trondheimske perler, vi har vært på Egon til Egon.
0: Det har
5: vi. Ja, virkelig lokalt.
3: Det er Bettina og Eril, dere var jo der hele veien.
0: Hvordan var det? Ja, helt fra 12.08 var jeg der.
6: Ja.
3: Ja.
6: Jeg var der fra 12.00.
3: Men ta gjennom hele løypa.
6: Ja, vi begynte på Egon Prinsen. Der møtte vi Øyvind stående helt alene.
3: Seriøst, Egon Prinsen.
6: Egon Prinsen, ja.
0: Og så ble vi skuffet. Vi trodde Øyvind hadde laget en veldig detaljert plan med kommentarer om på hvert sted. Men så hadde han bare tatt planen fra hun som sendte den i fjor.
3: Ja, Solveig.
0: Ja. Så vi hadde snakket om dagen før og var sånn, herregud, det er dårlig gjort at ikke flere skal møte opp fra starten. Man skjønner jo at dette betyr mye for Øyvind. Så,
3: jeg trodde å lage en plan.
0: Så mye som jeg trodde.
5: Det er gøy.
6: Ja. Men da var det bare oss tre. Og så kom det plutselig to surprise.
0: Ja, det var hyggelig.
6: Ja.
3: Hvem var surprise?
0: Oscar og Bina.
3: Ja, Oscar var med nesten hele veien da.
0: Ja, han var med.
3: Men dere drakk en jumbopils da i Prinsen?
6: Ja,
0: jeg
3: drakk en jumbopils. Så drakk dere faktisk, dro dere videre ut til City Syd?
5: For kontekst, jumbopils er 0,75. Det er mye mer enn man tror.
6: Ja,
5: det
6: koster 152 kroner på.
3: Jeg synes det er en veldig fin mengde. Når jeg først kjøper øl når jeg sitter ute et sted, så synes jeg
6: det er en bra mengde.
5: Jeg synes det er en god slurk, men... Men man glemmer at man blir mye mer full på det. Fordi altså, sånn, på tre Egoner så har du drukket fem øl liksom.
4: Ja. Men blir den ikke varm?
6: Jo, for det var det også i bunnslampen.
0: Vi var
6: der. Ikke på Egon til Egon.
0: Nei, for på Egon til Egon er man bare halvtime. Nei, halvtime, 45 minutter på hvert sted.
6: Tidspress.
0: Tidspress, ja.
6: Så
0: du må rekke det.
5: Ja. Tidspress, ja.
6: Ja, og så dro vi til City Syd. Har aldri vært på City Syd før.
3: Var det fint her?
6: Ja, drit.
5: Nei,
6: Ok, Even,
0: du var der ikke engang.
3: Ja, men jeg har vært der før, og det jo det sånn...
4: Det akkurat Faba-tilstander.
3: Ja, det ser jo ut som en ting som bygget på 80-tallet og så forlatt.
6: Men du, Petter Stordalen, hadde aldri vært der han i dag uten.
0: Veldig bra for meg.
6: Han har kjøpt opp igjen. Han var sånn leder til ting for 40 år siden, når han kjøpte igjen. Og så la han ut på Instagram. Jeg hadde aldri vært her i dag uten sitt. Så jeg tok også, jeg begynte tok bilder foran sitt syd, skal jeg legge det ut. Skrive det samme. Men jeg likte sitt syd, jeg likte Egon der, veldig hyggelig.
0: Ja, det var hyggelig. Den. To etasjer.
6: Mm.
3: Kjøpte, wow, var det bra.
6: Ja, og jeg kjøpte dere der da? Jumbo-pils der også.
3: Ja.
0: Dermed at jeg... nedgradere til en 0,6 pils.
6: Ja, du gjorde det.
3: 0,6 er jo på det ikke så garantert. Ja.
0: Nei, den så jo like stor ut.
6: Den gjorde det.
0: Den var til og med høyere.
6: Ja. Oi.
0: Var litt tydeligere. Ja.
3: Og så møtte jeg dere på City Lade.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det var en lang busstur.
3: Ja, det kan jeg
6: forholde. Det var så lang busstur. Vi måtte ta en pause i busstur. Ja, jeg begynner å betyne meg dette går ikke.
3: Men siden når er faen meg Trondheim så svært at du trenger 40 minutter busstur for å komme deg noen steder.
0: Men de er jo,
4: det er jo endepunkter da.
0: Ja, to endepunkter.
3: Det er ganske sjukt, men kan man ikke bare kjøre på tvers? Må man gjennom sentrum?
5: Ja, det er bussen.
3: Ja, du må gjennom sentrum.
6: Ja. Så vi måtte hoppe av og gå på do på handels. Nå måtte vi ta neste buss. Men det var greit,
0: ja. Ja.
4: Så der hoppet Markus på.
3: Der hoppet jeg på. Mm. Jeg synes det var et veldig fint naturlig punkt å hoppe på.
0: Ja.
6: Mm.
3: Da tok jeg en øl og pratet.
6: Ja.
3: Det skjedde ikke så mye interessant der. Så dro vi 10-årene. Det var gøy.
6: Ja,
0: det var det kjempegøy. Det er
3: insane, jo.
4: Ja. Der har jeg aldri vært.
6: Hæ? Oh my god, jeg elsker 10-årene.
3: Ja, det er veldig harrig å være der oppe, men det er helt fantastisk.
6: Ja,
3: det er jo ikke så harrig engang. Nei, altså, det er jo
6: Egon. Jo, det er litt harrig.
0: Sorry.
3: Men at du roterer, det er så kult. Det er en så enkel ting som bare gjør det. Ja, men jeg visste ikke merket at du roterer der oppe, Bettina.
0: Jo, man måtte gå rundt og rundt og rundt for å finne den pizza-buffeten.
3: Ja, jeg og Øyvind sette meg helt feil vei. Jeg gikk en hel runde før jeg hatt det. Jeg kunne bare gått litt bakover. Men det er jo dritkult. Altså, at det er så lett tilgjengelig også, som du sier. At det ikke er en sånn restaurant du må boke 4 måneder for vei, men det er Egon, liksom. Det er så mekkert.
6: Det er ikke så mekkert.

0: er
1: Klaus Majore.
0: Og du hører på
2: Radio Revolt.
3: Ok, så var vi på Tyholttårnet.
4: Jeg og Even hoppet på Tyholttårnet.
5: Ja, det gjorde dere. Det var mange det var som hoppet
6: glede
5: på
6: når dere kom.
5: Det var så hyggelig.
3: Ja, det var moro.
6: At flere dukket opp.
7: Ja, Tyholt er kul seas utsikt og hele pakka.
5: Ja, og vi spiste pizza-buffet.
6: Ja.
5: Men jeg kan egentlig ikke spise og drikke samtidig. Jeg blir skikkelig dårlig av det. Men når jeg først... Ja, jeg vet ikke hva som er greia. Ja. Nei, det funker ikke. Ja, det funker når jeg er ferdig å drikke, men det var man jo ikke der. Og jeg hadde enda flere steder å gå. Og jeg hadde kjøpt meg en jumbo-pils.
3: Ja.
5: Og det gikk ikke så bra.
3: Nei, jeg måtte hjelpe deg.
6: Nei, den var hard å få ned sammen med pizza-pils.

0: bare sånn, med pizzabuffet så må man jo spise mange for at det skal bli verdt det. Jeg var egentlig mett etter tre. Stopp da og spis. Ja. Nei, jeg måtte spise fem. Ja,
1: pengene betalt uansett.
0: Ja, og så spiste jeg da fem stykker, og så ble jeg helt sånn, nå må jeg spi. Ja. Jeg gikk på do, og så var jeg kjempeflau. Fordi det er masse barnfamilier der, og så måtte jeg få meg selv til.
1: Spydde du på egget?
0: På 10 år.
1: Jo da! Ja. Ja. Men du burde spydde ut av vinduet da. Så var det
0: nei, Even.
1: Sånn som fuglebæsj.
0: Ja, så det var litt flaut. Men det gikk jo bra med meg da.
2: Men hadde dere fortsatt bare tre kvarter, selv om det var buffet?
0: Nei, på Tyholtårnet hadde vi 2 timer.
2: Ok.
1: Ja, det var vi en stund.
3: Ja.
1: Ja, det var bra.
2: Men det var bra. Det var
3: ja, det var deilig å ha god tid der. Jeg synes ja. Det gikk fort. Du synes ikke det gikk fort der? Det var sånn, seriøst, når det var sånn 20 minutter igjen.
1: Ja,
3: du var så skuffet. Du var så klar.
1: Kan vi dra snart?
0: Da var jeg sånn.
3: Ja,
0: det var de siste 40 minutter. Fordi jeg spøyde av dere.
1: Ja. Ja, det fikk ikke vi med oss. Ja.
0: Nei, jeg prøvde å ikke være så verbal. Du sa det. Når vi gikk.
1: Det er greit.
0: Jeg spøyde på 10 år.
1: Ja, det er bortsett.
2: Og så?
1: Da var det til Søndre. Søndre? Søndregata, ja. Der møtte vi 2 musredde utenfor der. Filippa og Sofie, og moren til Filippa, så fikk vi prate litt med de.
2: Ja.
1: Det var hyggelig.
2: Platt inntrykk.
1: Ja, det var sikkert morsom mor, vil jeg si.
0: Ja, de lignet sykt.
1: Ja, de var veldig
0: lignet. De var klisslike, liksom.
1: Ja, det var ikke spørsmålet engang.
0: Nei.
1: Så var det inn der.
4: Kanskje var søstra?
1: Nei, det var ikke det. Nei, det var ikke det. Kanskje jeg var så full at det var 2 stykker av Filippa. Kanskje det var det. Nei, men det skjedde ikke så mye der heller. Vi bare satt og pratet.
0: Ja, da var jeg sliten.
2: Thea bestilte banansplitt og klarte ikke å spise den opp. Så sant, det var jeg veldig fornøyd med.
4: Ja, ja, og fordi jeg fikk resten av restene.
2: Ja, jeg fikk resten av restene. Inhalerte den banansplitten.
1: Og så var jeg på solsiden.
0: Ja, jeg likte meg på solsiden.
1: Ja, det var det nice.
0: Det var veldig hyggelig.
4: Å sitte ute, det er bra.
0: Det var skikkelig bra.
1: Jeg var litt flau i starten, for vi var veldig fulle, og så var det så mye folk som satt rundt oss. Så jeg hadde veldig lyst til å flytte oss et annet sted der vi ikke var så bry til andre. Men det gikk fint.
0: Ja, vi var litt bry, vi kanskje.
1: Kanskje ikke bry, men det var mye lyd, merkte jeg, i forhold til de andre som faktisk spiser middag der.
0: Ja, når det var stille, da var det sånn...
1: Ja.
4: Ja. Ja, det tenkte ikke jeg noe på, ja.
1: Det snakket jeg på Tyholtårnet, for det var tidspunkt jeg var stille sånn, oi, de logger så mye lyd.
4: Ja, så mye lyd.
1: Ja, så det er...
4: Vi fikk hele tårnet til å vibrere, liksom.
0: Men jeg likte meg på solsiden. Der kjøpte alle jumbo-pils. Ja. Fordi det bare ble til det.
1: Ja, der var det full fart,
0: ja. Ja.
3: Så dro dere ut etterpå.
2: Vi dro til byene.
0: Vi dro til byene. Det var skikkelig. Det var liksom motsatt. Vanligvis så drar man jo først hjem og forser, og så drar man ut på byen. Bruker opp masse penger.
1: Det er et narspill, vet du.
0: Ja, det var, ja, det var skikkelig. Det var kjempegøy.
1: Ja, vi danset.
0: Ja, og byene lagde GT til alle sammen.
1: Ja, det var, en grei, altså.
0: Det var skikkelig grei. Lagde GT til alle.
1: Og det var veldig god også. Ja,
0: ja, og alle, så fikk vi kue masse bra musikk, og så bare danset vi.
2: Ja, det var så gøy.
0: Det var kjempegøy.
4: Ja, bra. Det var skikkelig gøy.
0: Ja.
2: Nei, Egon Tegon, bra konsept.
0: Enig,
4: ja, veldig bra konsept.
2: Mm. Og neste... problemet hadde vært at jeg ikke likte øl. Nei, ja.
3: Ja, da... ja, det hadde vært et stort problem.
4: Ja. Jumbo-selser.
0: Selger de det, tror
4: du? Jeg vet ikke.
2: Nei. Det også var gøy når vi skulle bestille øl. Så gikk vi, tar en sånn giga-øl. Og så skulle Markus ta en, tar en sånn vase med øl. Ja.
1: Men det er jo en vase. Når du ser på det glasset, det er en vase.
0: Det er det.
4: Ja, det er fine glass, det er fine glass.
1: Det er mange ord for det, det er Dragon Slayer også, er det ikke det? Er det Demon Slayer?
2: Demon Slayer?
0: Jo. Ja.
1: Hvem må kalle det?
4: Ja.
1: Det tror jeg Mathias...
3: Ja, det var litt skuffende at det bare het stor øl på menyen. Ja. Eller det het ikke noe, det het på 0,75.
1: Ja.
2: Ja. Men det er gøy at alle, jeg tror ikke det var så mange glass igjen fra solsiden da i hvert fall, fordi alle
1: stelte et.
2: Alle stelte
3: et. Gjorde det, så gøy.
1: Ja, så nå har jeg et gigantisk glass hjemme.
2: Så nå kan vi ha fors med hvor alle har med seg eget jumbo-glass.
1: Ja. Lag Oboi med
2: det. Ja, men det var det jeg snakket om. Oboi med kjelmelk i den.
1: Herregud.
3: Herregud.
2: Det er mye Oboi da, det blir litt made kanskje.
1: Ja, da går du koma etterpå.
2: Ja, ja, det tror jeg. Men da har jeg i hvert fall vært lykkelig i mine siste.
4: Vi skal høre Got My Mind Set On You av George Harrison.

0: liksom.
1: Ja, ja, alle ser på meg, ja.
2: Ja, takk, programmet ditt.
1: Nei, og så, før Egon til Egon, det jo min favorittdag i hele verden, når som helst.
0: Dagen før Egon til Egon.
3: Når som helst, uansett når Egon til Egon.
1: Nei, det 17. mai, som utrolig faen meg gøy. Og det som så kjipt at tiden går så sykt mye raskere enn man tror, sånn, man starter jo klokka 9, og så var planen min, ok, jeg skal si meg ferdig klokka 4, fordi jeg har eksamen kort etterpå, og så skal jeg liksom dra hjem og liksom legge meg tidlig nok til at jeg ikke blir heng eller sliten i morgen, eller på 18. Og så skjer jo ikke det, man drar hjem klokka 10, og det skjer sånn der, liksom. Og det ikke så...
0: Det ikke
1: så...
0: Klokka
1: 10, altså.
0: Klokka 10, jeg drar hjem klokka 3, altså.
1: Ja, det ganske sykt. What? Men, ja.
0: Men det bedre enn i fjor. I fjor drar jeg hjem 4:30.
2: Moro?
3: What?
2: Jeg har aldri så lenge på
3: 17. mai. Jeg holdt det
1: sånn 2, tror jeg. 17. mai har jeg aldri så lenge.
0: Jeg klarer, det min, som Evan sier, det den beste dagen i hele året. Jeg elsker 17. mai, og... det er null stress. Sånn, jeg vet ikke, jeg bare på et godt nivå hele dagen.
1: Ja, men pleier du å ta kokain liksom, eller hvordan holder du
0: det? Fordi... Det kun sånn jeg kommer meg gjennom.
1: Ja, nei, andre dager.
0: Jeg vet ikke, jeg prøver å ikke bli liksom sånn mega dritings på frokost.
1: Ja, for det er det jeg prøver på.
0: Brisen minus på frokost, det god taktikk. Og så går man og ser på tog og sånn, og så det øyeblikket man kommer hjem, så tar man en pils. Og så drikker du sånn en pils i timen, frem til sånn forstid begynner i sånn 6-7-tiden. Og da drikker du sånn 6 pils-ish, ja. Eller en vinflaske.
2: Da er det farten, ja.
0: Og da er det som en vanlig dag på byen, på en måte.
3: Ja, det er sant.
0: Og så fortsetter du å drikke litt når du er ute.
1: Ja, men fordi jeg greier mye er at jeg klarer ikke å holde meg igjen på 17. mai. Jeg får for mye lyst, og så blir det bare sånn, ja. Åh, ikke meg. Og så med en gang jeg er ferdig med neste, så tar jeg bare neste, liksom. Så det bare stopper ikke. Vi var jo på frokosten, og så sa du, ja, jeg skal ikke drikke noe før klokka 11. Så var jeg sånn, ja, lykke faen meg til. Men så klarte du det.
2: Ja.
1: Og det synes jeg var imponerende.
2: Jeg har selvkontroll.
3: Lykke faen meg til.
2: Men etter klokka 11, så er det, da er det ikke stopp, på en måte. Så da bare går det sånn kontinuerlig løpet av dagen. Ja. Men det var sånn, plutselig, for jeg var på fest, eller på et norsk hos de i musikkredaksjonen. Nei, det var fors, de skulle ha, men for meg var det norskbil.
3: Ja. Ja.
2: Og da plutselig var jeg sånn, nå er jeg så jævlig ferdig. Da var jeg var så kake, da hadde jeg drukket 12 øl. Men i løpet av, det var en hel dag da, fra 11 til 10. Så det var på en måte ikke så mye heller.
3: Nei.
2: Men nok til at da ville jeg hjem og slappe.
3: Ja.
0: Det er en veldig lang, slitsom dag.
1: Ja. Ja, og så skal man overalt. Man skal jo frem og tilbake og hin og dit. Og det blir jo bare... Det blir jo så mye, det blir mye reisetid også.
2: Ja.
0: Jeg sovna midt på dagen.
3: Gjorde
1: det? Ja, det var ikke sånn det. Det er smart.
3: Det er litt deilig.
1: Det er smart.
0: Ja, det var det.
3: Det er vanskelig å komme seg opp
0: igjen. Skal jeg ta på meg bunnen igjen, og så skjærte jeg meg på sølvene mine, så det var blod overalt.
3: Nei, var det? Ja. Hvordan gikk det med bunnen?
0: Det gikk bra. Litt blod på innsida, men det...
2: På innsida, ja. Det var fint.
0: Så det, og så var det blod på veggen, og det er litt verre. Men det ordnet seg.
1: Det ser ut som noen har blitt drept. Sånn håndavtrykk med blodet.
0: Nei, jeg elsker 17. mai.
3: Ja, det
0: beste
3: gøy,
0: med 17. mai er at jeg har mega høye forhåpninger. Men det er ikke sånn som nyttårsaften, hvor man har skikkelig høye forhåpninger, og så blir det alltid litt sånn, ne. 17. mai, mega forhåpninger, og det blir mega gøy.
3: Ja, det er så koselig. Alle er så glade og bare går rundt og smiler.
1: Ja, alle er fine, veldig, og alle er glade.
3: Ja, det er utrolig.
1: Og alle er hyggelige bare. Det er, ingenting kan gå gærent deg, altså.
2: Det er en fin dag.
0: Ja.
1: Ja, men det er som du sier, nyttårsaften er jo litt sånn, du gleder deg til fyrverkeri, og så er det fyrverkeri, og så er det sånn, ja, så bra. Og så er det sånn, noen ganger så er det faen meg gøy. Noen ganger er det dritgøy. Hvis du er med de riktige folka, da er nyttårsaften faktisk nest best. Mm. Men hvis det liksom, som oftest, så er jeg enig i det at det blir litt, det går alltid under forventninger, nyttårsaften også.
0: Jeg tror jeg sa til Thea at jeg følte at 17. mai er sånn, det er min nyttårsaften. Det er et nytt år for meg, etter 17. mai.
2: Ja, ok.
3: Oi, er det?
0: Ja.
3: Så det er et nytt år for deg nå?
2: Ja. Sånn kalenderen din fungerer.
0: Ja, det er sånn. Det er 17. mai til 17. mai. Det er året mitt.
1: Men sorry, men man registrerer ikke at det er et ordentlig nytt år før 17. mai heller. Sånn, det er nå jeg skjønner at sånn, det er jo faktisk...
2: At det er 2026?
1: Ja, det er jo faktisk 2026. Sånn, ja, det er 2026, men liksom sånn, det er jo 2026, det er faen meg. Det er for meg, eller føles det ut som dritlenge, sånn, 2024 var til en evighet, 2025 var til skikkelig lenge, sånn. Det var alltid sånn, jeg skriver ned datoen, så skriver jeg 25. Men sånn, nå må jeg begynne å skrive 26, liksom.
0: Mm. Nå, det er nesten
3: nå, du skulle gjort det for lenge siden.
1: Ja, men det tar alltid lang tid å registrere seg. Det har alltid gjort det for meg. Ja. Så jeg husker også på barneskolen, må alltid huske sånn, åh, 17. Nei, det er 18, faen.
0: Ja.
2: Ja, jeg, nå er vi inne på det her, men ja, når du sier 17-18 da gikk jeg på videregående. Så ja, men jeg hadde samme problemet da også.
1: Ja, ja det er ikke nevnt til 21 og 22. Ja, ja, ja. Ja.
3: Men Emma, har du noen nyttårsforsetter nå da? Eller?
1: Oi, 17. mai-forsetter.
0: Ja. Nei, jeg ikke så stor på nyttårsforsetter.
3: Nei.
0: Men hvis man skal lage et på spottet.
1: Ja, ja lage et på spottet.
0: Så skal jeg lære meg å like pils?
3: Ja!
1: Det er en bra, det er en bra
3: det er
1: ting.
3: Fine. Ja.
4: Men det funker, jeg lærte meg det for et år siden.
0: Jeg har prøvd og jeg har prøvd.
1: Nei, men, ja, men det er veldig økonomisk også.
3: Du må dra på Intrail. Du har ikke sjans.
0: Ja, fordi jeg tror det er liksom tilgjengelighet, liksom. Og det at det er økonomisk bedre for lommeboken min, det er det eneste. For hvis ikke, så blir jeg liksom, hvorfor gidder jeg å drikke når man ikke liker å drikke?
3: Ja. Ja.
0: Men det er sånn, det er veldig sosialt, det er veldig økonomisk, det er veldig tilgjengelig. Det hadde vært veldig nice.
3: Ja, men faktisk, en Intrail, og du liker det.
0: Ja.
1: Og du burde starte med å drikke lysøl. Sånn ja. Lysbayerøl for eksempel. Det er mye mildere i smaken. Og så går du over til pils.
0: Eneste gangen jeg har likt pils, det var når jeg var sånn 14. Og da fikk jeg først en korona. Og så er det en annen gang hvor vi drakk noe Hansa, som virket som det hadde vært gravd ned, ja, du, under bakken Hansa, for den var helt sånn jordet. Det var veldig rart,
2: ja, for jeg tror jeg har omvendt at eneste gang jeg ikke likte pils var da jeg var sånn 15-16. Mm, ja. Og så plutselig bare, nå var det godt, ja.
0: Jeg tror det var fordi det var det eneste vi hadde. Så da var det sånn, ja, ja. Nå må jeg like det, eller så
1: får du ikke. Ja, man drikker bare Hansa når det er det eneste man har, ass. Det er sant.
3: Det er kanskje det som er poenget, at du må begynne å grave ned ølen din for å begynne. Ja, ja.
0: Bli ordentlig gravet.
3: Det er litt sånn jord oppi, og så
2: jordapils.
3: Ja.
0: Høres ut som noe for meg.
1: Naturpils. Ja. Vi skal høre mer George Harrison.

0: glad.
1: Hei, det er Edvard.
0: Går det dårlig, er det jo bra.
1: Jeg spiller i hånden bare.
0: Balanse er bra.
1: Du hører på Radio Revolt.
2: Det var så gøy i dag å se Bettina løpe til bussen.
3: Ja. Det var veldig gøy å se henne løpe til bussen.
4: Ja, det var 100 meter sprint, altså. Ja.
5: Og vi alle tok bussen utenom Even, og så bare så vi deg rundt i ørene. Ja,
3: men,
5: men
3: jeg tenker på det hver morgen når jeg tar bussen til morgensending, at jeg aldri møter dere på bussen.
2: Ja, i dag var det full middag.
3: Ja, det var veldig hyggelig at alle tok samme buss.
2: Ja, det, ja.
3: Men det går liksom bare én buss som er her på bra tidspunkt, med mindre man skal komme enda før, da. Hvis ikke kommer man for sent.
5: Ja, hvis ikke, måtte vi ha vært der sånn over 7 minutter for sending. Og det er tungt den morgenen.
4: Vi har vanligvis hatt toeren, oppgitt, men nå måtte vi ta eneren på grunn av den der pinsen.
3: Derfor det var så få busstider. Det gir mening, for det var færre enn vanlig.
6: Ja, det kom liksom en buss hver halvtime liksom. Å, men det var deilig, det var stille. Fordi til vanlig så våkner jeg av at bussene kjører utenfor vinduet mitt liksom. Og liksom, det skaper mye lyd. Men nå var det sånn, det var helt stille. Og jeg var sånn, wow, er det midt på natta? Sånn, hvorfor er jeg våken nå? Hvorfor? Men så var det egentlig ganske, så var det på tide å stå opp.
4: Ja.
6: Jeg våknet opp 2 minutter før alarmen min av meg selv.
3: Oi, deilig.
4: Det er deilig.
2: Og det er det beste.
4: Jeg våknet opp en time før.
5: Så tidlig som nå.
3: Nei, det er ikke gøy.
2: Jeg har så våknet midt på natta igjen, begynte å tenke på sånne dumme ting.
3: Jeg gjør også det.
5: Jeg har sovnet bare veldig sent. For jeg har jo de gjennomsiktige gardinene mine.
3: Ja. Fy søren, det er helt sjukt med gjennomsiktige gardiner.
6: Men da burde du bare fjerne vinduene i det, og så har du
5: vinduet. Men det er fordi jeg synes det er så koselig med det naturlige lyset.
2: Enig, enig. Men gjør du egentlig det? Ja. Er det verdt det?
5: Det er sånn, ok, jeg har, fordi det rommet jeg har nå, det er veldig teit, fordi at, det kommer ikke noe sånn direkte sollys inn på det, på grunn av vinkel og bla bla. Men det var en periode hvor nå, hvor det var på en måte, det kom en liten flekk med sånn, det jeg først tenkte var sollys på rommet. Og hver gang jeg så den flekken, så ble jeg like glad. Jeg ble riktig sånn glad i sjelen. Og så innså jeg til slutt at sånn, det gir ikke mening at det er solen, for solen sånn, den går ikke i den retningen. Så det viste seg at det var gjenskinn fra et annet bygg.
3: Det er akkurat det samme med mitt rom. Jeg føler ikke sollys, men noen ganger, det er sånn et tidspunkt i døgnet, så kommer det fra vinduet oppe, og så kommer det rett inn, og så er det sånn,
5: det var bare sånn en halvtime eller noe, men jeg blir likevel sånn, og jeg, selv om jeg vet nå at det ikke er sollys, jeg blir like glad jeg hver gang jeg ser den flekken.
3: Jo, det telles, synes jeg. Hvis ikke får vi jo aldri sollys. Jeg kaller det sollys.
5: Ja.
2: Det er bra, man må sette pris på de bittesmå tingene. Som den flekken.
4: Gjenskinnende lys.
5: Det er det jeg gleder meg aller mest til å bytte rom, faktisk. At jeg får direkte sollys inn på rommet.
4: Oi, det blir dritnice.
3: Hallo, jeg også. Vi er i samme båt. Jeg også får sollys når jeg bytter rom neste år.
5: Jeg gleder meg.
3: Da skal jeg ha grønnsakshage i vinduet.
2: Oi.
3: Her skal du? Ja.
2: Oi, ja.
5: Jeg får til og med et ekstra vindu.
3: Oi.
5: Ja.
4: Det er på hua.
5: Det er de som har gledet meg. Det var min fortelling da.
6: Hva gir dere stor glede da? I forhold til små glede.
2: De små gledene.
4: Friheten jeg opplever er Norges samfunn og velferd.
3: Godt sagt.
6: Det er bra.
2: Ja, men det er jo bare de små gledene samlet opp i en stor bøtte, og så blir det en stor glede.
5: Ja, og faktisk, de små gledene gir meg ekstremt stor glede. Så sånn, det at det er lyst og den flekken og alt sånn, det gir meg så mye glede. Jeg tror ikke dere klarer å forstå. Det gir meg nesten like mye glede som jeg har for 17. mai.
3: Jo, men jeg skjønner hva du mener. Ja. Og da tenker man mer på det også, enn de store gledene.
2: Ja, det er veldig deilig å vite at man klarer å sette pris på de bittesmå tingene.
3: Ja, det er veldig bra.
6: Ja.
2: Herregud, ass. Filosofisk gjeng i dag.
6: Ja, det handler om å skaffe seg sånn bedre briller for, eller...
4: Perspektiv?
6: Ja, for det.
2: For det Even sa en gang, alle burde kose seg i de skoene de er i.
5: Du kunne vært på Paradise.
4: Alle burde kose seg i de skoene de
3: er i. Den er bra.
2: Ja, men det er jo sant.
3: Det var veldig fint sagt, egentlig. Det var veldig søt,
5: egentlig. Det er samme vibe som den der livet er et...
4: Lære.
5: Ja.
4: Jeg ønsker å finne en dame jeg kan avslutte livet mitt med.
5: Den er bra.
4: Det høres ut som sånn der partnervold, partnerdrap.
5: Sånn kult.
3: Ja, helt forferdelig.
6: Ja, det er... Det var slutt. Nei, det men faktisk. Og og jeg tror det mange folk som veldig flinke på å se de små ugledene, men ikke de små gledene. Vet du hva jeg mener?
5: Ja.
6: Sånn,
4: ja, det flink på.
6: Så, faen i helvete det regner i dag.
5: Åh, jeg elsker. Men tenk på bonden, tenk på Jon.
6: Ja, tenk på Jon. Ja. Tenk på Jon.
4: Vi må ha regn.
5: Må ha regn.
3: Må ha regn.
5: Og glasset er halvt. Fullt,
6: ja.
5: Ikke halvt. Ja, fordi ja, nei, ordentlig tungt regn er en glede i hverdagen for meg.
3: Ja.
5: Ja.
4: Jeg synes også det er derlig.
6: Ja, ja, og så lukter det så jævlig digg etterpå.
3: Ah, og i går var dere ute i går.
5: Ja.
3: Og fy søren for en fin dag etter det regnet.
6: Ja, det var fint.
3: Og jeg syklet i regnet, det var jo helt magisk.
6: Ja. Nei, det er fint.
5: Eller det sier, det er fantastisk.
6: Men apropos halvt fullt og halvt tomt, dette er min mening på sånne ting. Hvis du er på vei til å drikke det, så er glasset halvt tomt. Hvis du er på vei til å fylle opp, så er glasset halvt fullt. Tenk på den. Og det snur seg altså til ekte livet. Hvis du er på en god flow, liksom, hvis du er på vei oppover, så er alt mye bedre. Men hvis du er på vei nedover, så er glasset halvt tomt uansett. Ikke sant? Fordi du drikker opp vannet. Tenker jeg.
5: Ja,
3: tenker jeg.
4: Det går an på hvilken vei du er. Hvor du skal, da handler mer om det. Enn hvor du er.
6: Ja.
5: Jeg bare skjønner ikke hvor det uttrykket kommer fra. For man sier aldri at et glass er halvt tomt. Man sier alltid sånn, det glasset er halvfullt.
4: Helgum.
2: Ja, man gjør kanskje
5: ikke det. Det er det, så sier jeg bunnslev, på en måte sånn.
2: Man bunnslev.
6: Ja.
5: Ja.
6: Men takk for at du hørte på morgenen i dag.
4: Ja. Takk for semesteret, du er ferdig.
2: Ja, jeg er ferdig. God sommer.
4: Faen, skal du hjem?
2: Ja.
6: What?
2: På fredag. Jeg drar på fredag. Ja, jeg er i luften om en uke. Boom.
6: Kult.
2: Ja.
6: Det er skikkelig kult da. Lykke til med det.
2: Jo, takk. Og takk hyggelig. For meg.
4: Ses vi andre kanskje om en uke.
6: Ja, ja. La oss
2: det gjør vi.
6: La oss gjøre det.
2: God jævla!